Miuraye nime nyanko pabiyara. Sawa ura de wabi sufrawo toimo. Wabi efe wa yare sa toimo. Shadiya wapaya vajatudin fiska.